som har sagt sig upp de här minuterna i när hon inte är här och kan vi ringa till dig där om att kisar ni tar man du sa om en att jag tog jag med så på en att kolom att kikta är du inne i loani ni kring i det tunga så tidigare så